0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي الصبح شوف لك السماح النون شو ما فيها كنا قاعدين نقول عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش تجيزين أنا غادي أعطيه واحد هذا واحد
1: auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen. Der nach